Već u kojoj drugoj, sa društvo sam zugo. Prke krenu fašistenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga. Prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi. Pa trgnu mu njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja flaše baca. Zbog ubice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne. Kažeš mojne, Liboratsku meza je tvoj mojne. Šipu, šipu, ti odvratni tipu. Liboratsku meza je tvoj mojne.